I tu ćemo se, dragi naši topnjačari, polako pozdraviti. Svoje favorite možete podržati na našim društvenim mrežama ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr. Za kraj poslušajte posjetnik na prvi 10 brojeva Top liste, a onda uživajte uz ovo tjedni broj 1. To je Klapa Friži i pjesma Riči moje stare mati. Sama su bili urednik Top liste Želimir Škarpona, za tonskim pultom Sandro Bilandžića, za mikrofonom Iva Ivković Ivanišević. Vijesti je uredio i vodio Marino Marinčić. Do idućeg utorka budite nam dobro, čuvajte svoje favorite i naravno slušajte Radio Split. Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top